ema hum etutu free so muno. Senia Israel fono eton nyum editwa Jericho afashion usia ye timi bubugu ye no sana DJ promise bo nyuma oha ubi timi firi wo so amanie bi timi firi wo so wakoma timi twa wo yem hwan na timi bo nyum sei ema osoro ni asase ejitu mu se eye yi aw promise boye nyum na fa ye kobo sha asase ne so.